Aste da so, so rochtig hiam salne, so gung dat ook de let bo. Und dat buk a moon as treet van Gesa Hering. Bo he nient tich, dat kommt glick.